Nga tango whipea kia rohau ma tēna leo tātou pa mana i te langi. Wā koe lawa na ia tau tei ei e te tātou whainga malanga. Koe hoki ko mawai i tātou he mātanga fia fia i te awhiawhi tēnei. I te moni matawaka maoni o te alofo o te tua ki lunga ke te ki tātou. I te ingoa lawa o te tātou riki ko Iesu Kriso. Ko te ingoa hoki tēnei ku haka meloa ki tuai maka tālawa tuai ki tu tātou nuku. Mālo te hai malanga manuia. Mālo. O ki nā ki kila ki tātou ki te hisi de keso te alofo o te tua ki te ki tātou. Ki tana tau singa, ki tana leo leo, kai mahi e tana kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ha tālo hatu lai te afi afi kohea lawa e. E i e koi te afi afi tēnei, ko hau ni wakalongolo mai e koi te afi afi tēnei. I te aso sā. Tōna lua tēnei o te maa sina lēnei ko lōmene ma. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te fia fia ona. Ko te moni ma te waka maoni o te alofo a te tua ki te ki tātou. Ko i lawa na e takimua. Ko i na e takimui. Ko i hoki na e fisoa mai ke te ki tātou i sose mea na i e ki tātou. Te la ku hei lua ki e ki tātou i te fia tēnei. Ona ko tōna alofa ma tōna angale lei kai mai e hoki tāna pui pui malu mai. Te teki tātou tangata tokelau. Mālo, mālo te ai malanga manuia. Mālo te waka mālohi. Ua, ko te tātua tua e moni ma te silsil kese tōna rofua kai mai hoki ki tāna pui pui ma tāna leo leo tēnei kua maua e ki tātou. Ia, kawhilo aku atu ki nā whaireau ko hea lawa e e whakafonga mai koe te awhiawhi tēnei ko tāla ho ati maro, maro mo tau ngā rua na hainga tā hewai mō hui ona ko te tau singa o te lafu mā moe a toke lau te maua e ki lātou te mea moni ma te mea tonu na hui te te usina toke lau maro te la ngona e roki te fiu fiu ona ko ia la ko koutou lava kua na e tau tai e koe tātou whainga malanga. Na e langona e hoki i te paki mai te whiri e mu moni o tātou matai te langi. Ona ko te moni ma te whaka maoni o te alofo ma te angalei o koe. E na hawi te tūpulanga toke lau. E siri siri kesela wa tona alofo kai mai hoki. Mātango whio ki tātou tua kā hoi ki tātou ea. Nā e waka lango lango ma te tātou waka moe moe pēha. Ke te ia mālo toke lau. Ia te awhiawhi te nei. Ili nuele hoke lau na maha inia ki tātou ke mua mua lawa. Ke mua mua inia ki tātou waka hoi tai rahi ki te tātou ta mana i te lami. I te alofa la te nei. Nā ia leo leo ai koe. Nā ia leo leo ai.

0: Ia ko te malu tato kainga, kai tai lahile heo velva koutou e, e te mata vai vai hoki o waku whan te hoka atoa. Hoano nā vai a heo e hui mana a heo e hui a ki te taumahainga lava ke olokoulua ke ki nā hoka takitakinga a tato hoa nau mo te a heo hoka pitoa o ki lātou i te aho tēnei. Ni? Te aho tēnei kua hoi eia lātou tauloto o nā tala o teo ke topā oka. E mautinoa lava na e ngali mamana ia o kalonga o te huia huia hoki ko hoa nau. Ia mō ki tātou laiki nei o ka te hoi ngō huia te lahi hoi ko te mea kai, ko nā kohu pāngila ngila, ko nā tautalinga mana lopa mana mea vale vale, e paha ko nā he vai ho u. E, ko, e lahi lele nā mea vale vale, e he ngata hoki laiki nei ni huila, ai vē nā hoki lai hea moa, nā kāingo ki tātou hea moa, nā kāingo ki tātou iaho Italia, e kai mai heo ke lawa ilunga o toke lau lava. Ni, ina, e kou e hoka hei teiki te loho te tua, e mau tino a lava, mai kolangona lava i oku tino, ko heo he konga lava i e ki tātou, ko heo a lava te atu nuku, e noho ai mau mau hui hui ai kou lua, ka mehe lava tātou kāinga i toke lau, ki nā aheo, ki te aheo nei, ki te taimina e hoi e nga tauloto nga pepe, hoka hui hui angi a koulua. Kai mai he lava la te vaenga te ia, e lai hoi kona he vai hou, he vai taunga tā nga kohumana, kai he kakuhana tu lava tu, he hoi e tauloto ni. E he koi lo hoki la pena laho he kupu veia. Koko e ka he hoi tau tauloto, ko he hoa ni. Waka tātou i toke lau. He veia e manatua mai koulua ni. Oi ke hai taku tala mumu tēnei taku hoka tala maha kohetai. Kohetai lahilele ki te koulua nā mātua, ni. Kohetai nā mātua ki te langolango ki nā hoanau, kawe nā hoanau, hoi e la tō tauloto, e taumuhailevo koulua ke ne he tuai ki nā konga mea, ni. E he ngata hoki lai tēnā o nā tamana hai heo nā mātua, e mole tō ki te kohetai ki te koulua ki nā ngaluenga hui tā koulua, ki te tau hoka maopoponga hoki lapa, e hoi ko nā hoanau, e hoi ko te kale hia, e hoi hoki ki lātou i e hoi ngatā, ni. Ki mō nā ngaluenga koulua, ki lātou i e ia e hoi mo hakatui kehe ki nā ngaluenga, hui tā koulua e tau moho iai, ni. Kai mo te vai taimi tēnei, hoka hetai lahele ki te koulu malu, hoka hetai ki te ono heai, hoka hetai lahele ki te ono heai, ki te ono heai, e heau hoka tahilo mana tī ngai, mana mea pōpua ngai. Kai hoka hetai lahele ki te ono heai ki tātou kā inga, kai mai hoki lewa nā hoa nau, tau hoko mao pōpunga lawa nā oke topa ki lātou, ia kua uma hoki la, vi kia te aloha te tua, na koulua matea lava, na koulua mataua, ma moli maungia, ki te mana nai au tau loto, ma te tāpina penanga a nā hoa nau. Heo he au heanga, heo he tupulanga, hana heo lawai, hana ke lawai, hana heo lawai nā tino matutua, te kautalavou e tau lawa ki lalo ki tātou hoa nau pepe, ma aloha kai taila hilele ni. Ako taku talala hoa ia tuku tātou i toke lau i nā heo lele hoki e ia, e mau tino lawai koulua, kahi e hoi nā, ko te aheo tēnei e fit te mea hoka tali, ni. Te tau hea ngā kātou hoka tali tahi o ke topa ki tahi o ke topa. Kako nā taimi hoki lai e nei e hoi ai nā, ko nā tōna i e hoano, te ko tū nā waka ki uta kaumai ko nā pulaka, ni, ko nā hoi hoi wanga, ko nā e lahi lele nā mea ki te laku mai o te uto ma te hiua, nā mea vale vale hoi te umu uto tao, ni, ko nā ika kakahi tao, e hoi e, ko nā hoi kei pulaka, ni, he aloa e tapena ngali lele nā tōnai, o kona tona ye hiki lau lau, o te kāinga hoko tahi, pe he hulu ulua ia lau lau, pe he huia lau lau, e laku lawakin, e vela kahi he tamaiti, e tauna e tauhi e koulua i te kāinga o ai, ko e kawe lawatana lau lau, ni? E kawe hoka pitu, e hoka exchange lau lau, exchange mea kai, ni? I nā ahele le ye kawatu kau mai, kawate mea kai, ki te hale te kai, kako te lahi o te mea kai, e he koiloala ki pēnā pe haive hea te lahinga nā me kai e, ka ko lotat mātou kai ngatoku mātua waki la heti no tulo ta to kai nga umale le ta to ma to mele hai mele le a ko la vai le to e moli maula vai au lo to la to kai nga itmena ola mai ai au ko na la ula ko he ala na me kai to hali te la vai to ma to ki lo to te ulo ni ve ko na me pulaka ko na auto ko na me ulu ni kona ulu hali he na vai nga vena e to tu ko vai to kuma tu a kilo to te ulo to e valu ka le te pepe te tu lo te lolo oi hali ho oi tu ko le vaka vela vela i lava tao tao ai lava na pulu hiu mna na tanga mna pulu popo i lunga o te ahi e tu ko tanga lahu ni e ho ka vela vela i vaka mahana hana i lava a ko e las le le vai a ho ka to e takai kai takai kai takai kai e o lai kau mai me pula ka pe kau mai e alava e kiki ai na mea i ka ki tātou. E las lava lai tvai eho katoa. E tali tono ki lava au ko te hainga lava dien au nā ka inga umalele ki tātou. Ha ko au lava ele atu o toko mātua nā penapenanga o ana mea kai e mahani oi hoi. I tahe o ke topa, ni? Ko te mea hoki lai maali e hai mātau mai koulua. Koulua mātau mai nā. He ngā luenga hui tāle hoki o tātou mātua i nā heoi e olo ki uta tā mai nā lā kau ngāhiu oi kau mai ai oi huai ai nā hau toi toi o ki tātou. Nā hau toi toi e ia e tui nā uka, nā mea uka, oi huai ai te huai ko te hoau ua, e huai ko te hoau i te ulu, kai huai hoki lawa nai tū kai ngā style, e huai ai nā me toi toi veni tia le. Ni oi tatui ai oi ke te aulele tātou te aulele ko ai nā heo ye nā e nā tamā ula tulou nā hau toi toi oi hoka pake ke koloto hoki te hale hea oka e tumu i te lāpi toi toi e hoka e pake mai te hoi te toi toi e te tahi tamai tito e ka auma lele nā hau toi toi te tamotu e hoka pake ke ai nā ka hai atu ni o i e tahi tamai ti loto i koe ve i loto i toha leha e tau hoka vehihia ni e ve hoka vehihi ki o ho au ia no o no tolo tolo tolo tolo mai ia momotu heke mai ki o ta hai taimi hoka tali tali e ki nā tala mana a tau loto a ia heke mai ia momotu e tuki tengu te hoka pake ke ia ni e ve nana kai ola huia huia, kai te huia huia o tātou, kai mai heo ki lava, mo te aheo ka pitoa lava, he aheo lahi, ne tuā lahi lava te aheo tēne, te aheo hana au, e hoka he taiho ki la, ki nā mātua, ki te hoka tā ua, ki la tō hana au, ne, ia, i te, they look forward le hoki ho anau hoi ko te nā tipi ngā ulu ka hoi hoki la e hoi nā huili ngā ulu nā mātua mna style e hoi ki o la tau laulu ni kai te mana i he ngata hoki lai tēnā ko nā heo le hoki e nā ko maua ke lava no koilo lo kutoku mātua e maheo a o nā kohu papā e tātou e wai hoka o ngā nā vai pihia ni i kinei hoka o ngā nā vai pihia i taimine ko hoka o ngā nā vai pihia kua lahit vai pihia ni ka ko nā heo ye ni vai maheo a e lanu moana lele te vai maheo a lele ni e haila e kohu tō kohu e māke ke tū lele e māke ke tū lele ki te malo o te maheo a to e pae pae lele nā ki eo ki tātou vei e mātau mei koulua nā tupulanga la vai e iau ki tātou e ia e talano atua iau ni ki te taimi lava tēnā e koulua i loa hoki lava nā kohu papai o ki tātou e maheo a lele o tātou mātua ki te lahi o te maheo a nā hokaonga ki lātou i nā aheo i ena, ni? Iyo, ka hua tu laki nā aheo nei, o, hai ngō hui leo e umalava te o ke topa nā tauloto, hoka heheako ki te Kentucky, hoka heheako ki te Burger King, hoka heheako ki te restaurant, McDonald's, poko hoi alava hoka heheako ki e i, a mea kai hea ina, laku mai e kawe ki te hoale, pizza, ni? So le kako tātou i toke lau, he aloa ni nā mātua ki tātou. Ia, ne hoki lava i taimi nei toke lau i taimi te ne, kua lahi hoa ingo hoi kumu ki lātou. Tau le kolo, kua i e nā puhia mā moe, kua i e nā puhia moa, kua i e hoki mauti noho ki loku maua i kona turkey tails ni i toke lau, e mauti noho lava me tēnā. Kua lahi te vāenga, ia he ngatau ki lā tēnā, kona na me pua ka te pua e veko tea ke ke mai te pua ko tā mate i ko ke ke mai te pua te matahanga i hui at matahanga o te konga i hui ko all around ni toke lau katoa ko lo vai tal no tu ko ka oho ni tu loa wa ko he ki paki heo ke topa i ina hui kai e ko i loa lava mo tino hoki lava ko te mea lava e tahi ka ko ka oho e ke ke mai te te pua i tahi tu tahi tu hoka hulo e ve hoka hulo hulo ke ke mai na pua i na konga vale vale ko tua ko ngā tai ko au taha ko, i, ko, ko ahe ke ko te ala tua ko nta autu ko, ko ni ko hea e ve na te e, e ko nā pua e ke ke vale vale mai everywhere ko te ko te ko te a ko nā sa henga la nā lau lau me te tona i hoa nāu ni i e ka e henga tauki lai te nā o ka nā ika ko nā atu ko nā kakahi ko nā hoa puku, ko nā, nā mea ota hoki la ilunga nā lau lau. O tā taho auli, oka, iam, ni, nā taho auli e, e tohula wa te lau lau ma te mea taho auli. Ni, ko nā lau lau hau, ko nā pone, ko nā, you name nā ika ki tātou i ko, koki nā hihi ele ki nā hea putu, kai oka. Ni, ko lea tu hoka he teiki te loha te tua, hea vai hoki la ona kua katoa ni te hulu lima tau hea ngatalu toku toi hea, hea umai toke lau ki kinei, ka hano te hulu ono, tauhianga wa he ko mau tino la taku ki la pe kua ile ile vahet ma hiu inga mo ki tatou tatou ke topa i toke lau ia ia kai hea i ko te mea moni lama toi hoka manatu toi hoka hoki o tatou maha hoki tua ki te mea nao mai e ki tatou he aloa ni te leva te leva o te aho tenei uma hoki la te hoinga nata haonga a tatou hoa nau kai hoko loma na kirikichi na kirikichi e nā tinuma na kirikichi hoki la ie nei e hoa ie ina ko ahoe ke Pehea ko kou au, tulau te loto a, ni? Te loto a ma piula ma, ma tulau mua kua puli te au te tahi vaenga. Kai e ia tēnā, ala tua ko, tulau, ia, i, i hoka oho la tēnā, kako nā hoi nua i e ila lo tulau ni, hoko mole mole wa he ma tau e au, kai e ko tēnā kou hoka he tai la, he koi lope koi tutupu nā me i e nā i lungo toke lau i taimi tēnā i hoka oho, kai e, mō ki tātou i kinei, ia tēnā me kūpaki, hoka kawena tamaiti hoka taha hao, hoka ewa, hoka huia huia ki nā me, e huia huia ki e i, ina veko te Rainbow's End, ia, e henga tau ki lai tēnā, hea ko te tahi vaenga he o he konga vale vale te kawe nga tami nga nga hana o ki tātou hoka hiuingi ki te le leila te hoinga o la tou tau loto. Toi hoka he tai etua ki tātou matua nga tamana i toke lau mamao i au he tālia i kinei ni uhila hoka he tai lahile ki te he poti o koulua ma te kawe o koulua hoanau hoka huia huia ki nga me hoka te anganga. Ni? E o la mai hoki la tātou hoanau e huia huia ki a iehiu ai hea e wai hoka mahani la vai koe kia ia hiu, not only loto to kainga, kai hoka he tai kua uma hoki tēnei tauhianga, ia aton hoki la e tāpina pena tu hoki mo te tauhianga ho hoki, o ke topa te ka heo, pe nia hoki la te ka tāpina ki ei, pe nia hoki la te ka tupu. Kai ki kila hoka leito ko hu ho u hoanau, kila hoka leito ko hu ho u ma o he vae, ngāli lele iena hoka tau e nā matua, wa he lahini la tau tupe kana e tau mahilo ki la tau ke sefe sefe, ke ka ke ngāli ai koe, ma te hoi ngā tau tau loto. Kila ka leila na la ke iena o koe na hoi iena matua mo koulua, ni? Ha ke tātu la tātou pehe tēnei, hoka hui hui e koulu te hui hui tēnei. Malo, ni?
1: PMN, Tokelau.

0: Iko te malu tato ka inga maloni, he ove hoki lava kua hoka hihingi koulu i te hoi tēnei, i nā vāenga vale vale lavana hea ngai mo koulu i te vai aheo katoa. Ka hea i e koilo hoki, e haiko te pihi ki te kawenga o tatou hana hoki la tau a konga tauloto. Ia kai hai hoki ko nā mātua hoki henga toki lai tēnā, tātou toke lau malawa ki nā a konga hiva mo tatou ngangana toke lau, ni te vai aheo ngana toke lau. Ia he vera ki la ke taku tulou, hoka manatu atu hoka mole mole, i te vaenga te koulu hoka oho, koi toe hoka manatu atu mga koulu hoka mole mole, nga puli hoki istama ki ho lava, i te taimi te tahi ka opa ko te lua, i o te lua tulou ni, ko te lua e hoi e nga hakatakitakinga hoki o koulua. E tino lai nga mihi, kai taumahai ko bua he koi loa mau tino lava, e alo te ngali, ko lohenga, o nungunonu ko atahu, i ma hoka oho, e mau tino hoki lava koulua hoka oho ma atahu, e ie hoki lava nga tino koulua ka olo hoka maopo po mait vaenga a olohenga. Hoka he taiki te atu ko ie hoki vaenga a olohenga, ko mahai e hoki ke opo ki la touma, ma huta hoka tahi atu ki la tou ki vaenga tēnei, ni io. Ako te announcement tēnei la mō koulua hoka oho hoka mole mole. Ia tēnā lawa kū koulua iloa ma maheni hoki mea e hoi eina na hakatakitaki ngā koulua. Ni. Ia hengata hoki la tēnā. Ai, ko te e hoka manatu atu pēa te tātou pālota New Hila i kinei. Ni. Lehitala ko. Hano loa i lehitala ke ieheo heao. Ke langona tō leo i tau pālota. E he vei e koko hana tau tala ko te hakatinonga tau pālota ko tō leo lava tēnā ki te mea houko i kie peko ai. Peko ai lava te pāti o houko i kie ke tūlaki mai ke heo ni mōko e. Taimi tēnei, kai ki lātu ki tātou i ko te national. E hui hui lava ki lātou, kona oioti lava te meio lātou maha hou ki lātou lava i e mau mea. Ni? Ko te waanga te ia lahi lātou tupe. Ia ko ki lātou hoki lawa ia te ia tau mahai lawa ke hakahai ngā tā ngō ki tātou ia ia e tau he tēnā lawa ki tātou iloa ki tātou lawa e mati tino mātiva lawa ki tātou. Kako tātou hoko he tai ki te tua e mati tiva ki hea e he mahai lawa ki tātou ki tukuti ia e aloha mai lawa te tua ki te ki tātou. Ka eio, koe nā mihi tau pālota. O te pālota nei toi titi o ke topa nei tēnā tahe huitu o novema e hoka tau nuko e te pālota tēnei. Tahe huitu. Ka haila koko e lehi tala i mua mai pokote vai aheo i mua mai e mahai e koe kea e hoka tau nuko te pālota. Ka kahai koe hana tu i tahe huitu oi lehitala ai kua hiwi. Nai mahai nā aheo lelei e. Taimi tēnei, kua he maho ai. Kua hiwi, te lahi ngā, kua heo, lahi nā hiwi ngā, kua heo nei taimi tēnei. E he mahai lā koe ke pālota. Ni, ka hei ke langona mai toku leo tēnei, te ala leo tēnei tātou, toke lau, hano kō pālota. Ke ie heo heo, tō leo lava ke heo, ke toko lahi ki tātou, e mahai ki tātou ke pālota. Kai pālota kō ma tēne, mo te tulou, mo te leipa. Ta pālota ki te leipa, ko te leipa e mahai e ki tātou ke, e mahai e iloa e ki lātou ke kila mai ki te ki tātou ie ia e hoka aloha. Ni kai mai helo ki tātou nā pahehui ka te ailani, mai helo ki tātou ailani, ni e mai helo ki lātou ke toi ieio lātou maha hong ke heohoni mai mo ki tātou te nesno e he aloa io e tau mahao ki lātou ki te mea lei mō Niuhila, mō Niuhila ni tangata maualulunga kako tātou ie ia te class 1, 2, 3, 4 ia tēnā. Pālota mo te leipa, ke heohani lahi mai mō ki tātou. Atano ki lawai e he taimi e heohani toi hoki te leipa ki lātou ie ia e hoai visa ma, ni malanga mai venei. Waka tātou lawa toke lau, ia e o tometi lawa ki tātou, o mutia ki tātou ni hokmanuianga. Ia te aloha te tua mō ki tātou toke lau. Waka he taiko tātou na hana nau i toke lau. E lahi e lawa na hokmanuianga kuma hokmanuianga kehe, kuma uai ki tātou. Wa e hoanau mai lawa tino toke lau, kai o tometi lawa kua ni uhila hiti heni. E he vela kona tahi huenua, ni? Ia, tātou mani ue ma Cook Island, kai taiki te aloha te tua, ko tātou e ea, o manui e toko manui anga tēnā. Kai, e he ilo atu ki lawe tātou, who knows? E he ilo atu ki tātou pehea te mataloa. O waka tātou ka e ulu atu lawa ki tātou ilo toi pupua ngai taimi tēnā o hiui he mea, hiui he mea, hiui he tonu, hiui ntu la hono. O hei e kohe mea e tūpa tonu, ko kua vena alawa te wakang kuta pāki tātou ki ei. Pālota, mole mole, ke ie heo heao. Ni, pā, ka e kou au lawa, kou e pālota mo te leipa. Ka kokoe, e pule lawa koe. It's all up to you. Kai ki kila totoka ki he pati e aloha moko. E aloha atu ki te koe, aloha mai ki te hoka tai mata tō whanau. Ne? Ia, ko te nakamunatunga i e nā mo ki tātou, nā notices mo ki tātou hoka mole mole. Ia, ka heo ki lawa lai, henga tau ki lai tēnā, kamanatu atu peho ki lai nia, lawan tāpena penanga mo koulua i te tātou ngana te heo toke lau. Ni ia e toi tala notu hitai a muli muli mot vāenga tēnei, kai mot taim tēnei, kai tātou pehe, kai tai ni.
1: PMN, toke lau. Whakano whanau ia.